تری و مانو و زرم تغیر کی او رو رو پونی بگی او متا کی رو تا گن نوی یری یا کی تغیر کی ا کی اسن سونا کو میرون تو ویا نکیو گیا پ نکو نلا سوتیا سوا وری یے پیری تای کا تب پاری کا سکا ایمنی تے ورو کی نانو دیکھی نارون داری اتا کو تو پائی پارن دے کے نانا نانو وانا وانا تیریا برو اگر پرا پرا تیا پو تور پاورو کم نانا مکینا تیراوا تا اے کورا کورا اے ریون کورا کورا کورا می اے تونی کمی نارون اے کم مگی کونا ان میو ان کنا سیسرا گبا ایرمن اے نانا مکینا کیا کا کیا نے انتی پے انت تپو اے ان کا تو بیت یان نا پے انگیرا میرورا سکای ترا کین کروا وتا کی ای کای ننن اوسو کی بو کو یرا رار یتای ایر کنا بی رو مسیسا راج بین ننن ربا وتا را سیتے میں تو نی یمو یبا پوکین ترا اکا نگ اندی کی او تران کی ارونا سینا مکین نبا اس کا پا سکی مسو نی یمو یبا سینا کا نگ ان کای دیا گستنگ دیا نا کو یسو کرسٹو او تتا ام نئی سکا پرا پرا سکاون مکی سکاون تیا کا سکای رو رو سیرے دی سکی نا نو نی سوانیا پا نا مسا کون تے مو متا پون کا بوتا او نو پون نگا نی ارین کی بوکین تایین مرو رو نارو نئی میں یگ مکوری ان کا نا یہ ہی لگی کہ کہ یہ کہ آئی کائی آخونا ان کا رکھا تو روا کی ان تیرے ہی تاکی ان پون نارو نا میں کرا ہوا تاری ہوا مانو اریا یو آمد ہے دینے یہ پونی بکیا پا آنائی دا یسو کرسٹو تب را پہ سریا اندانا بگ مومن انوریا نمینا آمد آئی کا آکی کنا نوارکا گمائسیا آکتای اندوکو نکون تیاروکان کا میاو ارے پنجانا تنگ رہے یسو کرسٹو میں ارو کو تبو بندنگ ایرو اور تبی میں آپ کو کوایا اور آپ میں کن تکا تیتی ایمون تکو رکو رہا میں بوبرا انا کمانی تی سکا کائتا رہا ایک ایدیا نکو نکون تی میں گوانگو آتی کرا واوا تاگی یا تی کنا نی بیٹی تی نکو امی تی میں گویا کتو گینا تی میں گو میں تی سوا تی تا میں آتی رہو سکن کائی sagiru mui sinaka ngani koka rangan ditai ngai ya wa gin maguri te saka kaitara mikame una na kuana petai de nika kukuri te so te kae ka puri non tio de te mens tai me aku o na ki paran na mi pasa ke mi pai te poni buaka na pon na pai te so ka ka wo ngoroi na ko iswanko pakonanga Kurangan Yesu Kristo rawatan bukia nake atan nako. Sagi kona ni bisi na noya, ma ekona. Ngaya pun aswan tayan kakai. Si tangiria kain arausu ororora. Papun nasinta merari karawa, aika tangiraki. Aya kinaiya, on tangiria riki, nakon tangiraya iroura. Tamerari karawa, eroi mea korakora, yanga nasina tiriki temenna. Tekariyeyo atemaka ekaines mekame woye nasina nikapeneya ande tirongorongwa roiri ndo wongerio meni maka ndana maguri nikame awe Yesu Kristo yain tai na kutakawai noki menana maguri nikame au ndio ndaro pari kite tamane na konte kai panga gi korokota ekaparai ponte pure anungosi akira undano akiaroshi nano yo anano mi Nara tete, etaku Yesu Kristo, nako ya ake karabawa taak, yesa, nana yow. Ete Yesu Kristo ba pandan titangira. Titangira pun putun anawang gerio, atapa ya kakawagi ingkato tongana. Yakona titangira, nrosiya ake buwanako. Temuan suwa, ayakura-kura pun, tangira Yehoa Yesuam, nanom nikapenea, antam nim nikapenea. Wanu wana wana mdi kapenia. Ateka wuan korokora nsua. Tangira rom na yaron tangira miponi rom. Naron kunan temuan dina na yaka angai. Nka yesan tangiriko. Kuna tangirira rom. Enaki giri kakite tangira. Ke nka pwakaka ayayango na ayamaguri tabemen. Titangira pun kautan tapia kinaye nimea uia. Aika ayatokanikai.
او ايا كان هانا نكو تتانيرا بون تمنا يدريكيا ما باي نبوس ماي او تتران كوكوري تتانيرا بون تبكايو او متا متيوني مكي او تكانتنيغا يرونا راويا او رساكا ماو تكانتنيغا تتانيرا يون انا راو تتامني اي روي ري اتاو تسارر كوناني مكي نا يهو نرم كابانيا او انا كاسي كوايم انا مانيا جيتا كواي تتانيرا اريري بريستيس تالين H. Oaks. Satotoko atiaki kakukurei, oteri ripei. Saukuria ba sinatabu, na yaro narasaka meau. Eroko titabu, ane, ngana siriki bataan roi. Ngana sanganga, tautonan nano, kakaparabure, o nakoi. Eko otaki tenonon tangira, ndetataro. Nanabuki momon, arama, Ari itari na meni pasi ni maroro, era wana kontia sua, o yagi kawaki nana sua aikatapu. O tienera e kangai, ntepana e korakora, taraya, yase towe nungo ayatataro anapote noamata, awatatataro nape anatoro ay arama ay tamem, pa yase ntataro meti unimeki ya korakora ibukim, pa nkwe, e konanganagi, ataki ntekuwa uwa. Pa aonga nika ya kaagia ayatataro anatoro narunda yoni meki. Yesen tataro tamena ayarama inanun wiki na makaina didiki ato abubuan didiki. Inanun tenua tengaina atupung. Yesen nika meraka kitamni narama ntikarawawa taagi ayagetukina. Ma eroko irona nariri tamena ndokon Yesu Kristo imete ibukin anaburiti wa naba. Etang inanona arama, o Yesu, mkwe nasintesua, nanua ngai. Ekaona ginanona, metiki maareire inanatangire tisaka meau. Iriki ba teburavis ay korakora o temene e kinaki nanapuki momon. Etakua rasaka meau, amu amu yomi oreire irou. Awenaregi iroumi, yai musikan rawantam neimi. Teribuwa manau. Korakora e wusa Yesu Kristo na kon korakora nda wawatana. Anamaguri nika meau penjaka kowa nana tangira nika pene ibuki ya omete nda tepe mania. Narunne ya kameraka ibukina. Yaka kawaki anamaguri nika meau ibukin manangara ayaketukina. Uringa akete tangira irunti omete e korakora diki na kon nayanga meau na ibuki ya rona. Yesa nika poa mwin. Kaya ni kairua. Orire ni ya ikasi penako. Ilo ya nasinti ya suwa ni kapani ya ya. Ni kotaki mekoragi ake kokoraka ibuki ya. Yata ya. Yata ya nano ya. Yata ngiri ya. Yanga oini meauna pa. Yanga kairi ya nakon tumenga. Ngarakoa ntumenga. Uringa tenes ari pakate. Ari esen dine ya pa. Enagita na aruna emeno. Ibuki ntumewa ya giri ya. Kapeni ya kaupaina, au kariniana, au yukira muengana, naronde ya ekananwanga. Aungki emene kira roa, au enori ya tamena, au enanwanga ya, au ipiri na koina. Epua, au ya mangareke. Tera ya kwa kia, ponte tangira. Yata ya pae, inakunia hiya, kitangira tari uwa manu, ponte keaka na konte sisira gimea, akisi tangiri ya. Ikara pepe peina, nika meno meno na kuhira tamerari karawa, ana kuhira kiararua mengaya, ana sina. Eswangira ba sina karawa arunani. Eswangira Yesu Kristo, pene meina kuyo gami akanakamkua akamdawawata, na mosigira wami. Nakainin metenua yango akia na bogira nikune ya terau. Temuan, kanakuwa na maginan tekairua meina nomu. Sikapaka singkana si parandano wani katoka kata akina pontai parandano iloia ake kotangiria uringa anakatuoto arama nge itataro ibukinda sina. Teka uwa karawana non anakauring peristins Thomas S. Monson tayangoya pa ekakawa kiriki katokan teka nganga na kontangiran tiawamata. Teka tenua uringa patekaya kapon Yesu Kristo.
ngaya ntai nako ponte keka aina pondi ki ngaya patte keka ntai nako kuria dinalon kamete payen korupu kai kata bu awaje te ka prapes apotoro tan kai diri mani awai nei ka te ku bukin to we mete ko kon mek a tataro tataro inka kora kora ko nakon tamerari karawa daran yesu kristo ena ponna ki kitani ra me te me ga poka ibete tan ko mi inka yana apotoro to we yesu kristo pa inka na teria poro e kana ko tieng me ro na e kora kora Nika sikia nako agisitangiria. Na angi puwaka ayo korakora. Ponyakia korakorana. Nika sikia nako inkami. Nako ni merawan. Tena no kawagi. Ayo teme mara. Ayagi tootogi. Ibuki na patepa. Ayo kukatia giona. Nkana tepa ani. Yesu Kristo. Oni mekinda. Yata tepa ayo nakaraya. Naran Yesu Kristo. Amen.